आयोगस्य प्रतिभासेतु इति पटलमाध्यमेन षोडश युव व्यावसायिकानां नियुक्त्यै आवेदनानि आमन्त्रितानि, विज्ञापनानि अपि प्रकाशितानि। अभिकरणेन विज्ञप्तौ उक्त